0: Náhodné menšiny. Čiže to ižo vedení?
1: Zavisče to mnoze z vás znaja, kuž leto chce nekajki zariac nešto od vás vedieč a postele naprašnik, ktorýž dobiče vúpielnič. Tak je to tiež kuž leto s naprašovaniom mikrocenzus zviazkového štatistického zariada. Viacorom je tam napadnilo, zo národné menšiny nemskeje a ich reče z cúvažanú rolu neraja. Janek Vočar je so tu iž s prašeniom aj zabieral, če od lato tak je, a što môli přečivo tomu činič.
2: Od 1957 naprašuje so zviazkový štatistický zariad domiacnosť če ve Nemsky za aktuálnu situáciu. Nimo ličby vobydlerov prašia so tam tiež za reču, ktorúž všetne doma reča. Jeli kliknú naprašovaní, so to Nemčina nie je, očiní so strona, na ktorýž je 2000 rečov naličené. Reče v Nemsky připoznatých autochtónnych národných menšin pak pýtaš, hač na danštinu, podomo. Nima zariad národné menšiny v Nemsky zajnč? Nie, zdieli na naprašovanie sobodživačaka štatistického zariada Anja Pečelova. Citát.
3: Vopsa naprašníka mikrocenzus postaja zákonne dáva. Tohodla mikrocenzusové zákon od zavedenia naprašovania domiacnosťou žiadne zvyščenie etnických skupín alebo menšinov rečov nepředvidí. Danština so v přelidze rečov jeví, dokež prašame so jenož za oficiálnymi rečemi všelakých krajov. Reče národných menšin tule zapísač nebe porno tomu při skvaleniu zákonia vo mikrocenzusu zamial.
2: A kaž Pečelova dále písa, je pozad k mezdrujim, so buchu tajke národné menšine za čas nacionalsocializma přesčiane. Miestom pak dživa zariad s európskymi zariadnišťami na tým, pod kotrými vúmeninimi moli dáte vo národných menšinách a dalších skupinách zbierač. Tež menšinové rade Nemskie je so téma dostava, tak je predseda David Statnik. Za Grimi nestaja so jenož prašenie, hač je treba v dajkej štatistice dáte vo menšinách zbierač, ale tež hač je to za reprezentancu všelakorosťe v Nemsky trebne. Z dobom pokaza Statnik na to, zo hinak hač v nikotrch druhých krajach Európy nemský stát vieste náležnosti nesmie prepruvať.
4: On nesmie napríklad registrovať, hač sem ja Serb, alebo nic. On môže priuzať, že ja napríklad na tom vopstiu moje meno Serb ste písať, ale on nesmie žiadne registre viesť, když ste David Statnik je Serb, alebo Jakub Münk neoserb. A tu je tiež tute prašenie, kak so to odvážuje, kak so po takým potom garantuje, so sa tiež tajkene, što nehodí ročovešť.
2: A vyzo tiež, hač dosť ľudí svoje domácnosti ako serbské přizivy. Nastupajú možnosť jenož menšinové reče do mikrocenzusa zapšieč, zviesča David Statnik trend.
4: So my od tuto aspekta, zo so to docela nesme registrovať, přijenžemo ke teme, zo me prajme rečne kmanošče mili so registrovať. Ono by za derebo bych my vidjeli, keľko ľudí ve zaredže, ve okresu napríklad môža vo pravdže serbsce, abo keľko vúčoku a vúčoru vo pravdže maja rečne kmanošče po európskych certifikátach. Se s tým by so napríklad jen rečne plánovanie hoďovo nastajíč. Smilí my na tutom typku, potom je vizu relevantne tiež o tom rečeč, hač so reče registruja. A tam je nám všetko vážne, zomo odvosujeme so a po možnosti jenu cirkunu jednotu líniu v Nemske jedžeme.
2: Tuž chce so menšinová rada na příšodnom posedženiu o tom dorozumiť. Snano môžeme potom za niekotre leta v naprašovaní mikrocenzusa svoju mačerštinu ako všetne užívanú reč uzvolič.

a tun krótsze zapoczyniom raz z pokiwami za dorosczynych. Dżęca przedstawia poponio pieczich kocze buskim serbskim domie nową delnio-serbską antologię, kiedy się ludowym nakładnictwie domowina wyszła. Nie poveda 18 autorkov a autorov vo svojich svojbách, svojbných dopomnenkách a celorožilných serbských živinských pučach. Dženca večer zenže so v sedmich drežanách tovorstvo stup dalek svojej letnej vonej zhromadžiznie. A to rumnosčach serbskej dňovej skupiny na Českej hase 27 drežanským novým mieste. A to tu prajú, dokiež sú nimočvanú tiež ďalší zajmovaní a podpierateľio vútromne preprošení, kež prajene dženca večer sedmich. Júce sme ja potom od připonia 1 do popolňa 5 kloštorskej zárodže kloštra Marijina Viezda v Pančicach Kukovie názemský svojbný džin s pasleniom vedu vo rýbach, hacaniom alpakov mezrujem tež a ište tu ište dalšimi akciemi k sobučinjeniu. Júce poreči Zuzane Hoze na popolňu 5 v riedže Zorabistika namiestne vo dživi mužu a připodnice po takým vo pochmonu

0: Harry Styles zpěvoval American Girls a Nitko je tu přímě zase Sobian Girl.
1: Policia z G.
2: Nincs oda podnia, jest to zárodkujem komplexu v Alendovej štvorči budušine paliwa. Po dotalnych dopoznačach so nichto nezraní. Nastanieče 5000 euro škody. Potem, so bych ju vonjovi v obornici vohen zhašeli, vuda so podlad zamiškrenja, na čož policia potom jedena poustaletnoho jako podladného vusliči. Nedželu večer je so drevjana kulnia při Beethovenovi ve Vutach paliva. Ludžo so nezranichu na kulni a ne ležaci garaži pak nastanječe 10-10 euro škody. Vonjivi v obornici šitko z hašachu. Po dotalnych dopoznačach bie přičina za vohin technický defekt. 31-letná šoférka Forta je nedželu při podňu policii ve Vojerecach falšovanú jistnú dôlnosť pokazala. Při štandardnej kontroli policistám napadne a potom si jistnú dôlnosť, že špeciálne prúvanské procedúru ešte blíže v obľadachu a potom bie im tiež jasné, jedná sa tu vo falšovanie. Na to bužonie z Moldavskeje dále jistba zakazaná a vopačná jistná dôlnosť zčázaná. Vukopa sa tiež, so by hižo jacera ráze jezdženia bezpačivie jezdnie dôlnosť četla napadnúva. A noce na Punželu je so busové zastanišče pri pustom námiestče tu budešenie palivo. Polícia pýta tu iš svietku. Vokúva rania na pocioch pýtnuchu v obedlerio, susodných domov vohejna zvonichu vonju v oboru. Policistča zetkachu namiestne sedema postelietnoho, ktorú štviačoše zobu nadpadnené. Kriminálna služba pýta netko svietku. Štú je noce na Punželu nešto pri busovom zastanišču vidžo. Pokýmy prijmuje kúžde policajský revír.

Netkom vám ešte raz. Pokiaľ za ženca, júce a zajúcišim za vás a počejovi za ženca, to predstavia poponu pečiš kočebujským sábskym domie novú delňosábskú antologiu, kýšie ľudov nakvani sa do mojina budovo. Tutý poveda 18 autorkov a autorov vo svojich svojbách, v dopomnenkách a celorozdielných sábskych živinských bučach. Čenca večer zjenže so tež Drežanach tvorstvo stup dale k svojej letnej vône zhromadžizne v rumnosťach sámskej dňovej skupiny na Českej hase 27, to je Drežanským novým mieste. A tam sú tež nimočvonu ďalší zajmovaní a podpieračelio přeprošení Čenca večer 7. Nále do jucišie sriede to zmeja od Čipojna Jeny do Popolňa Pečich, kloštorské zárodže kloštra Marina Viezda Pančicach, Kukovie, názemský svojbný džen. Tam môžete paslič, zoniče, fakty vo rýbach, môžete alpaka, alpako, alpaki, alpaki, hacač, tak môžem. A všelaké ďalšie akcie k sobučinenu tam tiež maja. Júce potom poriči Zuzane Hozena, Popolňu Pečich, v riedže Zora Bystika namiestne, vo dživi mužu a připodnice, po takým vo pokmonných postavách ze sámskych bajov a bajkov. Júce popolňu pečiť sámskym muzeju Kočebusu. A jeli mače vy ešte nekaký termín, čo je náš koncert jubilej, što viem ja a chcete rádo zjavne možno hosti přeprosiť, písajte nám jednoduché mailku se všemi relevantnými informáciami. Potom zapísame si termín do protoky. A to už tak daleko je, za ňu vábime.

Wenn er pfarrt, ako tschechojska hymna, ojo jano znata, ako jedne serski ludowy spioza, spibom, jo, jo, mej dom, chuba se napnite czojenje, jogo nastasza, a potom pijera myśnica, wici. Thema, ako zwiezujo Jużycu, a Czechojsku na swoich wszakich facetach dalej zawierju. Wenn er ja ta jadna ludowa kubka, ako regularnie teke na serskim muzicirujo, a wenn er przyjrzał z krasta pla pilsena, kubka ludowa muzyka z krastu oglitajo nam. Prejdny raz do dolnej Jużycy ten tydzień, a detaile te skönisho winet. Žožinca vo literatúru. Česká bola gestný kraj na knigových výkach ve Frankfurte nad Mohanom sledný týždeň a na miestne bola moja kolegovka Štefanie Krautzec a vene ja zmakala veľa ľuží z toho kraja. Jo, a ešte jeden service máme, jeden kľarmuši recept za vás, to sme vám zľúbili a jeden recept akoráda za vás akoráda stojí šo v kuchni a také rovnocasne sa ráda uchojžujú šo do natúry. Rednia a šo pedla, nečo los.

0: Wenn er graja ludovo muziku, mjase maravu a wujecu, ju znajome južo z radia, a ronos čo juž svišali ho, ta ludova muzika z krastu ugetujo, nendo sobetu, serski koncert ve Zabrože, a to je boa vjegin spontana akcija, bea gonio ten koncert zamežnio, jo to. Šikno Frank Kosik vet domovine, nendo mam jogo pši telefonje, dobro žen.
1: Dobro žen.
0: Lidová muzika z krastu. Ja, mi se da v Gorni Vúžovci sú cestče už byli a také v Slepem, to ja viem, ale nic, mi se da nic planás. Also ja som už gornil spontána akcia, kak je to nastavo, až máme nento jeden redný koncert, preto nás.
1: Ok, kak je to nastavo. To je tak, bo až, ja som zgonil až tá lidová muzika búžo v Ochanovi, ja myslím. A to sú mi prešali, leď my máme v Dolni Vúžovci také jednu možnosť za nich, taký ústup, Gatoráš a ja som pen tú ideu miel, až v Zabroze sú založili nové tovaristvo a te sú pristúpili domovine, až Župie Dolná Úžica. A tam som sa prešal a ten predseda je koni, jo, to môžeme cíniš. A my sme sa museli až tam, te krydňu nieto od nás také písanie program. Na zachopienku bude Michal Apel s nimi pičko rejováš, ľudové reje, ten má ten projekt Vesele do Riky a potom bude ten koncert ľudové muziky z Srastu.
0: Kak by to opisoval je tu muziku v tej kupki?
1: Ja som ich doživil v Praze, also to je dosť zájemný koncert bol, also to je ľudová muzika, ja by gronil s serbskými spívami, s českými spívami, také rytné instrumentirovanie, se spívami, také, ja myslím, až to bude zájemný koncert za Kuštego.
0: A mi se zdá, veni majú také šakuráke instrumenty, no, to je veľká kupka.
1: Jo, veľká kupa, vás slúži s dudami, s guslami, s karinetami, also to bude písaný koncert, ja myslím.
0: A tam v Zabroži, že konkrétne to bude?
1: Tam majú tam tak menovný Gemeindehaus a tam to bude. A Zabroži je malá viazka, also to v centrum je viazky, tam to kúšte namaká.
0: Popšom ga redná vec, no, veni sú rovno, akle zastúpili do domovine a nie to taký veľký serský event, no to závisče také bude tiež tým aktivitám tam na miestne, alebo?
1: Ja myslím, jo. Te sú založili to kultúrne tovaristvo a sú od zachopenka 100 ľudí v tom tovaristve mili. Also, tá viac ma jano čistá obliedajú, also to je veľký aktívne tovaristvo, ja pokroním.
0: S takým skoro celo viac bužo na tom dňu zavieščené koncerše a také rejovač sme rovno zgonili a kde to obšeraš ešte ten cas sobe tu v Zabroži?
1: S tými rejami mu zachopíme Ziga 6 a ten koncert České kupky bužo Ziga mich. Ja, so. A zastaranie a pivo také dajú.
0: To je, da je vieš, a pon v Žilcem jaden úspešný koncert nento sobe tu v Zabroži z Lidovio muziku z Krastu, v tom som pierdal z organizátorom Frankom Kosikom v domovine. Učobný žik.
1: Učobný žik.
0: A kupku slyšeme o net ešte raz. Ten raz s českými, svajšparskými štuckami, alebo jadne o štucku, také štucky te přijdu, te sú nagravali na svojom albumie Svatební a Porjebni, Svajšpe a Zakopovania.

Džinsa je spievali veci ako jano hymna českeje. Negledajúci na historickú rolu a uznam, joven teke žil ľudoveje a popoveje kultúry. Venjove viernym zmysle jaden ľudový

Wenn er pfasche akor tschechoiska hymna, ojo jano znata akor jedne serski ludowis bioza, spibom, jo, jo, mej dom, choba se napnite czojenie, jogo nastasza, a potom piera myślinca, wici. Thema akor zwiezujo jużycu, a tschechoisku na spełszakich facetach dalej zawierju. Wenn er jo ta jadna ludowa kubka akor regularnie teke na serskim muzicirujo, a wenn er przyjo z krasta pla pilsena, kubka ludowa muzika z krastu oglidajo nam. Predn raz to dolnie jużyce, ten tyżyn, a detaile te skönisho winet. Žožinca vo literatúru. Česká doba gestný kraj na knigových výkach ve Frankfurte nad Mohanom sledný týždeň a na miestne doba moja kolegovka Štefanie Krautzec a Venia Zmakova veľa ľuží z toho kraja. Jo, a ešte jeden service máme, jeden kiarmuši recept za vás, to sme vám zľúbili a jeden recept akoráda za vás akoráda stojí šo v kuchni a také rovnocasne sa ráda uchojžujú šo do natúry. Rednia a šo pedla, nečo los.

Džinsa je spievali veci ako jano hymna českeje. Negledajúci na historickú rolu a uznam, jo ven teke žil ľudoveje a popoveje kultúry. Ven jo ve viernom zmysle jaden ľudový spiev, kedarež jo se interpretiroval ve nejšako rakších